Labas rytas, malonus klausytojai. Šį rytą su jumis iš Vilniaus sveikinasi Saulius Varnas. Programos įžangoje girdėjote Kastyčio ariją iš Kazio Viktoro Banaičio operos Jūratė ir Kastytis. Solistas Tomas Pavilionis. Laidą, kaip paprastai, pradedame šios savaitės Lietuvos saugumą liečiančiomis naujienomis. Antradienį Vilniuje viešėjo Baltijos šalių prezidentai ir Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai su Europos komisijos pirmininkė aptarė dronų incidentus Baltijos šalyse, kalbėjusi apie oro erdvės gynybą, antidroninių pajėgumų plėtrą bei Europos Sąjungos paramą kritinės infrastruktūros apsaugai. Kaip skelbė žiniasklaida, pokalbiuose taip pat dalyvavo gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Šis vizitas suorganizuotas po to, kai praėjusią savaitę Lietuvos teritorijoje dėl skridusių bepiločių orlaivių du kart buvo paskelbtas oro pavojus. Lietuvos kariuomenė, išvalgius visas galimas nukritimo vietas, pirmadienį nutraukė pastarąjį kartą oro erdvę pažeidusio objekto paiešką Utenos ir Panevėžio apskrityse. Ursula von der Leyen sakė, kad dronų incidentai Baltijos šalyse yra sąmoninga Rusijos strategija, bandant destabilizuoti visuomenės. Tai nėra pavieniai incidentai, tai yra tyčinė Rusijos strategija, bandant destabilizuoti mūsų demokratinės visuomenės. Spaudos konferencijoje Vilniuje teigė Europos komisijos pirmininkė. Bet kaip ir Ukrainos mūšio laukė, Rusijai nepavyksta. Kaip ir anksčiau, kai jie pasinaudojo migrantais kaip ginklais ir stumė juos per sieną. Ir vėl noriu pagirti Baltijos šalių gyventojų atsparumą. Jūs reagavote ramiai, atsakingai ir aiškiai pasiuntėte žinutę Rusijai. Mes laimėsime. Europa visiškai solidarizuojasi ir yra vieninga su Estija, Latvija ir Lietuva, kalbėjo jį. Ursula von der Leyen pabrėžė, kad Europos Sąjunga investuoja į priešdroninius pajėgumus, pažangę oro gynybę bei kritinės infrastruktūros apsaugą. O Baltijos šalis sulauks papildomų 12 milijardų eurų per SAFE programą. Jau pasirašėme SAFE planą su Lietuva ir esame pasiruošę pasirašyti tokius planus su Latvija ir Estija. Šiuo metu investuojame į priešdroninius pajėgumus, pažangę oro gynybą bei kritinės infrastruktūros apsaugą, teigė jį. Siekdama sustiprinti Baltijos šalių gynybą, NATO planuoja įdiegti naują vadovavimo struktūrą, kuri konflikto su Rusija atveju leistų greitai dislokuoti Vokietijos ir Nyderlandų karius Latvijoje bei Estijoje, antradienį pranešė naujienų agentūra Reuters, remdamasi šaltiniais. Šiuo metu NATO operacijos Baltijos šalyse ir Lenkijos šiaurėje prižiūri viena daugianacionalinė būstinė įsikūrusi Ščecine, Lenkijoje. Remiantis kariniais šaltiniais, pagal planuojamus pakeitimus Latvijos ir Estijos gynybai bus priskirtas Vokietijos ir Nyderlandų korpusas, įsikūręs Münsteryje, Vokietijoje. Šis pakeitimas padalytų atsakomybę regione. Vokietijos ir Nyderlandų korpusas perimtų vadovavimą Latvijos ir Estijos sektoriui. Karinių pareigūnų teigimu antrojo korpuso priskirimas padidintų NATO pajėgumus greitai sustiprinti regioną. Papildomo korpuso įtraukimas leistų NATO sutelkti masę dideliu greičiu, Reuters sakė vienas karinis pareigūnas, atkreipdamas dėmesį į Baltijos šalių geografinį pažeidžiamumą ir artumą prie Rusijos. Šaltinių teigimu, Vokietija ir Nyderlandai kartu su šalimis partnerėmis dabar dirbs kurdami priskirtas pajėgas. Visiškai sukomplektuotą korpusą paprastai sudaro nuo 40 tūkstančių iki 60 tūkstančių karių. Kol kas neaišku, kada sprendimas įsigalios ir kiek karių galiausiai pateks į naująją vadovavimo struktūrą konflikto atveju. Lietuva iš Suomijos gamintojų įsigys 936 ratinius šarvuočius Patria.
Tokį sprendimą trečiadienį priėmė valstybės gynimo taryba. Pirmajame etape iki 2030 metų numatyta nupirkti 300 šios karinės technikos vienetų. Gitano Nausėdos teigimu vienas iš esminių reikalavimų tiekėjų yra šarvuočių gamybos integravimas Lietuvoje. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, šarvuočiai bus pritaikyti karių gabenimui, medicininiams, inžinieriniams bei oro gynybos poreikiams užtikrinti. Skaičiuojama, kad preliminari pirkimo vertė iki 2036 metų gali pasiekti apie 1,5 milijardo eurų. Keliasdešimt Europos parlamento narių iš 11 valstybių subūrė neformalią grupę Europos gynybos sąjungos idėjai plėtoti. Pasak jų, kai jungtinių valstybių vaidmuo Europoje vis labiau menksta, o ir Donaldo Trumpo administracija tampa nepatikima, senasis žemynas privalo būti pasirengęs gintis pats. Iš skeptikų kritika, kad tokia sąjunga iš dalies sutaptų su NATO. Pirmasis idėja kurti Europos gynybos sąjungą iškėlė komisaras Andrius Kubilius. Jo nuomonė, tokia sąjunga būtų vertinga tuo, kad žemyno saugumo klausimus leistų spręsti ne tik Europos Sąjungos rėmuose. Šitoje vietoje Ukraina, man atrodo, yra pats svarbiausias faktorius, kodėl mums reikia galvoti apie tokį naują tarp vyriausybinį darinį, sakė Kubilius. Pasak jo ir jo idėja remiančių Europos parlamentarų, kol Ukraina nėra nei NATO, nei Europos Sąjungos narė, reikia ieškoti kitų būdų dirbti kartu, nes, sako, niekas Europoje be Ukrainos neturi patirties kovoti su dabartinė Rusija. Vis dėlto, kaip sukurti sąjungą, kuri nesutaptų su NATO, o ją papildytų ar prireikus pakeistų, kol kas lieka pagrindinis nežinomasis. Bet šalininkai sako, dabar svarbiausia sutarti dėl principo, o turinys tolesnių diskusijų klausimas. Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnai prašo Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos atverti kelią Baltarusijos kalio trašų tranzitui per jų teritorijas. Kaip pranešė Laisvosios Europos radijos ir Laisvės radijas, Jungtinių Amerikos valstijų valstybės departamento parengtame diskusinėme dokumente teigiama, kad Vašingtonui kovo mėnesį panaikinus sankcijas koncernui Belaruskalij, amerikiečių įmonės yra suinteresuotos įsigyti šią produkciją ir ieško maršrutų jai gabenti aplenkiant Rusiją. Nors Ukrainos užsienio reikalų ministerija patvirtino gavusi šį dokumentą, Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys jo gavimo tiesiogiai nepatvirtino. Vis dėlto ministras pabrėžė, kad ES sankcijos baltarusiškoms trašoms galioja iki 2027 metų vasario ir jų švelninti neketinama, kadangi bet kokiems pakeitimams reikėtų visų 27 bloko valstybių vienbalsio pritarimo. Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis taip pat įspėjo, kad siūlomi gabenimo modeliai padėtų tik apeiti sankcijas, o Minsko režimo kūriamos grėsmės, dėl kurių tranzitas Lietuvoje buvo sustabdytas dar 2022 metais, išlieka visiškai nepakeistos. Tuo metu šalyje viešinti Europos komisijos pirmininkė sako, kad kol nepasikeitė priežastys, dėl ko buvo įvestos europinės sankcijos baltarusiškoms trašoms, nėra pagrindo jų panaikinti. Dabar laikas muzikiniam intarpui, kurio metu išgirsite fragmentą iš kompozitorės Loretos Narvilaitės kūrinio Lakštingalos Lietuje fragmentą. Jį atliks duetas pasivadinęs Deep Blue, Augustė Ivanauskienė grojanti fleitą ir Liucilė Uršulė Vilimaitė, arfa ir mušamieji. Tai įrašas iš jos paskutinės kompaktinės plokštelės Artimos tolumos.

Laidą tęsime teisėtvarkos naujienomis iš Lietuvos. Generalinė prokuratūra tyria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų, registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Prokuratūra pranešime neįvardino nei šalies, nei institucijų. Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas antradienį patvirtino, kad šimtai tūkstančių gyventojų registrų duomenų buvo pavogti per nulaužtas migracijos departamento paskyras. Tuo metu registrų centras sako, kad prie registrų prisijungta pasinaudojus vieno iš vartotojų prisijungimo duomenimis. Antradienį buvo atskleista, kad registrų centras apie šią duomenų vagystę žinojo dar balandžio mėnesį. Registrų centro teigimu buvo atskleista nejudomo turto registrų išrašų informacija, tačiau jokie asmenų kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui telefonai ar elektroninio pašto adresai, mokėjimai už centro paslaugas, banko sąskaitų numeriai, taip pat jokie dokumentai, tarkime, neįdomo turto perleidimo sandoriai, teismų sprendimai nebuvo atskleisti. Teisėsaugai pranešus apie tyrimą, premjerė Inga Ruginienė ir ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas paragino registrų centro vadovą Adrijų Jusą trauktis iš pareigų. Jusas paskelbė apie savo atsistatydinimą pirmadienį. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad tarp nukentėjusių registrų centro duomenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus. Dėl informacijos stokos viešojoje erdvėje galėjo susidaryti įspūdis, kad tai yra didelės apimties kibernetinis nusikaltimas. Tačiau iš tiesų situacija yra kur kas rimtesnė ir kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Įtariama, kad tai Rusijos Federacijos žvalgybos operacija, Facebook'e rašė politikas. Jos metu galimai buvo pavogti valstybės registrų duomenys apie Lietuvos žvalgybos pareigūnus, karininkus, atskirus valstybės politikus ir tarnautojus, bei kitus fizinius ir juridinius asmenis, pridūrė jis. Konservatorių vedlio teigimu žvalgybos pareigūnų, karininkų, diplomatų ar politikų namų, sodybų ir kito nekilnojamo turto adresai dažnai laikomi jautria informacija, nes gali sudaryti sąlygas stebėsenai, spaudimui ar net fizinio saugumo grėsmėms. Opozicinės parlamento frakcijos inicijuos parlamentinį tyrimą dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro. Apie tai trečiadienį per spaudos konferenciją Seime pranešė opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Inicijuosime laikinąją parlamentinio tyrimo komisiją išsiaiškinti visus dalykus susijusius su duomenų vagyste iš registrų centro, sakė jis. Parlamentaro teigimu, kuo toliau, tuo ši istorija kelia daugiau klausimų. Jis tvirtino, matas norą šį incidentą nurašyti kaip didelį kibernetinį nusikaltimą, tačiau jis ignoruojamas nacionalinio saugumo aspektas. Dėl kontrabandos meteorologiniais balionais teisėsauga sulaikė 27 asmenis. Tarp sulaikytojų 10 policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Teisėsauga įtarė, kad šie pareigūnai nusikalstamiems susivienijimams teikdavo tarnybinę informaciją. Vidaus reikalų ministras pranešė, jog visi sulaikyti pareigūnai bus nušalinti nuo tarnybos. Pasak Vladislavo Kondratovičiaus, siekiant išvengti tokių atvejų ateityje, situacija ir prevencijos priemonės bus aptariamos su valstybės sienos apsaugos tarnybe bei policijos vadovais. Generalinis komisaras Arūnas Paulauskas pripažino policijoje egzistuojančią sisteminę korupciją, tačiau pasidžiaugė, kad patys pareigūnai ją nustato ir neslapsto kolegų. Premjerė šį tyrimą vadino lūžio tašku, įrodančiu valstybės gebėjimą apsaugoti sieną bei aktyviai veikti.
Įtarimai sulaikytiesiems reiškiami ne tik dėl kontrabandos, bet ir dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Tuo tarpu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia šios pareigūnus vertinantis kaip išdavikus. Jis taip pat teigia besitikintis, kad teisinė prasme pareigūnai bus teisiami už padėjimą kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Mes nuo pat pradžių žinojame, kad yra kolaborantų mūsų pusėje su priešu bendradarbiaujančių asmenų. Tai nepaneigia fakto, kad vietos, iš kurių leidžiami balionai Baltarusijos pusėje, jiems buvo žinomos ir jie nesijėmė veiksmų užkardyti tas veiklas. Antradienį LRT radijui teigė Budrys. Prisidėjimas prie hibridinės atakos – taip ir reikia vertinti. Aš to žmonės vertinau kaip išdavikus. Žlugusio banko Snoras buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas lėktuvų atgabentas į Lietuvą. Generalinės prokuratūros duomenimis nuteistasis praėjusio penktadienio vakarą buvo perduotas konvojaus pareigūnams ir pristatytas į Vilniaus areštinę. Lietuvos kriminalinės policijos biuro žiniomis Vladimiras Antonovas pernai gruodį sulaikytas Prancūzijoje, kur slapstėsi svetimą pavardę. Galutinį sprendimą išduoti eksbankininką Lietuvai gegužės viduryje priėmė Prancūzijos kasacinis teismas. Vyras kartu su kitu buvusiu Snoro akcininku Raimondu Baranausku nuteisti kalėti už 8 tyčinius nusikaltimus. Šios bylos birželio pabaigoje turėtų imtis Lietuvos apeliacinis teismas. Prokurorai posėdžiuose tikisi gyvo Antonovo dalyvavimo. Seimas Lietuvos radio ir televizijos įstatymo pataisas planuoja priimti kitą savaitę, nurodė Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Jo teigimu, naujasis teisės aktas turėtų būti patvirtintas be didesnių pakeitimų. O pokyčiai leis užtikrinti skaidresnę ir efektyvesnę visuomeninių lėšų naudojimo priežiūrą. Parlamento vicepirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen išsakė kitokią poziciją. Reikšdama susirūpinimą dėl atleidimo nuostatų taikymo dabartiniai direktoriai ir dvejodama pakeitimų poreikiu. Pagal praėjusią savaitę po svarstymo patvirtintą projektą planuojama įkurti LRT valdybą, išplėsti tarybą nuo 12 iki 15 atstovų bei sutrumpinti jų kadencijas. Taip pat numatyta, kad transliuotojo vadovas iš pareigų galėtų būti atleistas bent 2/3 tarybos narių dauguma, pačiai tarybai apsisprendžiant dėl balsavimo slaptumo. Valstybinė įmonė Via Lietuva už daugiau nei 42 milijonus eurų šiemet asfaltuos apie 100 km žvyrkelio. Šiuos darbus valstybių kelių valdytoje atliks 22 rajoninėse keliuose. Anot susisiekimo ministro Juro Taminsko, pirmiausia, asfaltuojami didžiausio eismo intensyvumo ir kritinės būklės keliai. Lėšos tam skiriamos iš kelių fondo, o papildomų pinigų tikimasi surinkti iš kitąmet startuosančios elektroninės kelių rinkliavos bei nesumokėtų mokesčių. Via Lietuvos vadovo Martino Gedaminsko duomenimis visos 750 km žvyrkelių programos įgyvendinimui reikėtų virš 450 milijonų eurų. Pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuva ketina priimti 58 migrantus esančius Kipre, bei sumokėti 1,4 milijono eurų įmoką. Pasak vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus, pirmi migrantai į Lietuvą turėtų atvykti kitąmet. Mokėjimas numatytas 2027 pavasarį. Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog Vilnius sieks, kad migrantų skaičius būtų mažesnis iki 40, nes tik tiek gali patikrinti šalies institucijos. Dabar kviečiu pasiklausyti kompozitoriaus Algirdo Martinaičio sukurtos dainos sopranui ir obojų kvintetui. Dainuoja solistė Simona Liamo.

Toliau laidoje pristatysime nesenai lrt.lt svetainėje nuomonių skyriuje pasirodžiusi filosofo Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus Gintauto Mažeikio straipsnį pavadintą Atsakomybė už ateitį. Jis rašo: mokyklose vaikai mokomi klaidingai Jonui Basanavičiui priskiriamos ištaros: tauta, nežinanti savo praeities, neturi ateities. Tai yra gerokai vėlesnis ideologinis Jono Basanavičiaus minčių parafrazavimas.